0: Curia Cluj-a, prestejăm. Я бы тобі туди пері пример з години де зала такою кутила.
1: Се паспо доб.
0: Ме чим паєш проблем де ла тале мелодія?